0: Ibuat ile ruondo kitigin konuget kitigin koitien bananda. Get kesa hashtag neno litadumu milele.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
2: Si ungoje ni next year.
1: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
2: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
3: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
4: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
5: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
4: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
5: They don't even have a presidential candidate.
2: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
5: Haya.
2: Si amesema anataka?
4: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
2: Nairobi ni one term?
3: Sio one term.
2: Bas, mambo ni hiyo.
1: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one term Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
6: Karonet na tsanagara rangastone ne mitura lepchine jit kagita jina so bitke betugul ke bagenga gi nami karonet ne miegu ni tane ne basai tamana ga dege shak taman agang wan itaga ta so bitke be engenguni awe gi twitter uchen yang sai tangman karonet na tane babe tabrane ki gurane duna rautsano e
7: gurane rekron hage ta jinge betugulen ki bagenga henore na tane garara ne ente tutien na tane ba mwa gita unen get ke mwa ke be be bertan boing na tane ba mosab ko set jik titile te nyoton ge tuyen sa 12 ag dagi go shigar betu na tan ba tarik tan manang mu te na rawe na basagol ga go tiech kuinet en arawe na tan basagol gito jin hente tut kina tan ba mwa
6: gitaw ne ge beber tan na tai na tan ba nget ke mwa

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: Right, asante sana Daigo Sheikh Sisi Chatham Jigago Sir En Sa Sita Side Note and Bobby Dinet Pati Ablet
1: Yes
0: Kawa Yai Nengo Kawa Lianulon
1: Wotoro Awe Amuti
0: Ehe Agele Fresh Kabuzanga Leju
1: Eh Fresh
0: Ehe
1: Aleng Nangeti Ne Komite Lakwa Uwanyaga Ni Chorwenyo
0: Ehe
1: Ne Minyi Lega Mew
0: Ehe,
1: mo lo jine. E mo gi lo jine.
0: Ehe.
1: E wa bere nge bicho nge alimbare ni gini li.
0: Oh, jo nge itek sa eno li.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Ehe, koma le kwa gitinye sire kidogo.
0: Oh, kwa gitinye sire hapa kidogo tu.
1: Ehe, hapa kidogo.
0: Tetia u chimbe chimbe mchele kidogo.
1: Kwa sababu we ni mtu wa nyumbani.
0: Ehe.
1: Inyon. Ehe, kwa nene gina mega isu.
0: Kwa nene gina mega isu. Wrong password kamsa.
1: Ali aja saida dai no mata da mama ala ma gban da ambe zgoro ba mi anero da
0: ije iri be butile
1: ari be butile he o wugu iga
0: eh
1: eh eh chop ke chabare ngi ndugu chugira mjinge chuchu
0: ai bare na buffet
1: e chom buffet
0: abo self service
1: e chani zero kini ge
0: eh
1: ha net ke gura tugu ke gachanga ini ondo
0: mhm
1: ha akima kya misi
0: yes
1: ale na ham tugu ke tutini
0: eh
1: kutinge kutilile mbi
0: Kere wele batara tiga ibu. Eta ta go ba mi ge nambo.
1: Ha go gere iwa jini ge ba ge tinye ge munye ge go mauye.
0: Ke to go di bere ti.
1: Ai bere ti onambi.
0: Eh.
1: Eh ale nji ge he ale.
0: Nam go jumbe.
1: Eh ah ai go chumi ndete.
0: Eh.
1: Kwa ge ten fruits.
0: Kwa lunabia. Tama na rat go go buru wa ga. Atata agudie dis burta.
1: That is why gilele ni ngwambi igloko ye gito nguse magate.
0: Ehe.
1: Ati burko wangi nami nga uka. Kero ay ite nguota. Tilile mbiga.
0: Ehe.
1: Kigo gilge loga ap kui.
0: Ehe.
1: Kui yanya. Kuki gite kisigi.
0: Oh, gite kisigi.
1: Wasasi.
0: So me sigi yune?
1: Emite sigi kui.
0: Oh, ehe.
1: So koko kabu wa magigo ya hapta logu.
0: Ye, kolo tukuje tusalimia ni nyumbani.
1: Kolo tusalimia wasasi.
0: Ehe.
1: Ehe. Ehe, aku irimano olu, sini msuru kusalimia wasasi.
0: Tile Victor ore Nairobi.
1: Ehe. Ehe. Yane, miya lago jimiye motunwe kapsa.
0: Koko kabu wa?
1: Kwa inji sile, enima?
0: Ukaipuni.
1: Ukaipuni. Yapo kwa ukaipuni.
0: Wametua.
1: Ehe, wame ngwa.
0: Tua, tua.
1: Oh, wametua.
0: Ehe.
1: Hega tagi burge ngala kuma itke ngola lo guchuga ne
0: ehe
1: akosengolo le
0: eh
1: kole nganga ko kiro ya chigole mama kiro ya chigole mama kiro ya chigole mama en elo guchu tugu ngola lu tigo revolve ni ngo
0: revolve ni ranga me
1: mama mama mama mama mama
0: ehe
1: kuna gerne boyo ko ana ka chongili chongili ele boyo ta ni kwanda
0: babo
1: ehe Kriger boshi chonu wa siap siap lakini manga not kole biya ine siap ne gitu lakini
0: kele boya ko siap
1: ana ka chongili vivi
0: eh kiko sub town
1: e go sub town konge tanya ko mo wa ne ke ko mi bi gara ke wa igures ko go na week say
0: eh ko ti
1: ko ti wa na ke ne menye mambasa ro
0: ndo ni dile dile dia da eh
1: alenji Eka kongwe lo kuchu kusifa tukul kukana.
0: Kusale kabet lo kuchu kabza.
1: Eee.
0: Uhum.
1: Kula wana. Magoro wana kinye kwanda. Koitu.
0: Kule magoro wana.
1: Kwa. Kule giri ibenga koitu en Tanzania. Kule kiwako menge ilo. Gamuno oko. Etu kia kwa kere kito kipju paru lana.
0: Eee.
1: Kogi ipchi kitcho kuse ngora igule.
0: Ehe.
1: Au kuosiege.
0: Ehe.
1: Aki kwa ibasi ya itkidongo.
0: Kera kwa kwa sabari kwa wadali hile kwa wabu ikuwoche kwa ngora igi.
1: Kule yaa gubo anato kwa parakti yaa welcome welcome. Garibu garibu.
0: Garibu nyumbani.
1: Garibu nyumbani. Garibu nyumbani.
0: Uta hati kwa
1: mga. Uta hati. Ole nje sikikalia.
0: Ehe.
1: Kula haja kitu ngwe hati paru wabu yondani.
0: Ehe.
1: Kwa le ngubo kwa kile inge. Kwa le kiwa ulimbo wa lokole. In Tanzania. Wa lokole in Tanzania. Koba go burbo yot, go burbo.
0: Ala gelda geri chek ba ya deloli.
1: Ba ge kala na go go moza ide.
0: Ise gerja.
1: Konga dai go oile. Ko nget kamet ko rib logo.
0: Ehe.
1: So, ko kwa te bena ngonyo lenji.
0: Ehe.
1: Kalianes.
0: akotaribe kokerkei
1: akin akoi bor missing.
0: Kikokilgei mama kabisa. Kikobarchigei
1: mama. Ndomo inye mama.
0: Ako katabat boyot eri achame.
1: Ba chamaburo tungu kwani bare wir wir
0: wir. Kulo kole.
1: Ipchin big big o ba ni active ona ni sele si ye.
0: Siam siam.
1: Kongero ne maka siapi ne lagine.
0: Eh.
1: Kod kodi. Alengwa matot kunyo jigai lago ni.
0: Yaani kile kuba ibaru lako kide kabisa kule. Baadani ni wa kufika.
1: Ogot nini kukumi ni properties yani bia nini kule kwa limama kule kikochi mkamete miut kutur kikoita itulidi. Kule kwa limbarete ingiricho. Londiani. Yo kidoje sipitali kukuma loe ni anda.
0: Ale mulokole.
1: Mulokole angu kuhitu. Kukile ngicho mama ribka mama. Ribka mama, ribka mama. Sika ege migo echi ya kwenye mama.
0: Daba, dada.
1: Baba, iwa lage. Koko wama saa gotki. Mi jebdane wotorgo mwa. Kole baba. Walage no baba. Ogi rib mama.
0: Nenu mwotinye?
1: Ha, kubare chobo yod. Ya, mashallah, mtume. Kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile k

0: Wat jy wil het?
1: Ja.
0: Met jy nie gaat heb geleem.
1: Mhm.
0: Oe nie had raad die aan met je boeket nie.
1: Mhm.
0: Kie gole deode nam, go ga sien jy gole enje.
1: Kie de deode nam? Ana aota.
0: Gole, bane je aota nie. Tot kie lio he?
1: Na, garuna go go stabi, jy wai tig.
0: Gole jy to. Adi nie, gole aan, tuko kie di nye mbili mbili. Go, umoe go ba isa genge. So go te gole, go ane go amba. Une. Une ewe ite no
1: longo. Kikile gali ya. Hali gonda. Yonge bare konia.
0: Konia.
1: Konia.
0: Eh.
1: Kikile gali kapsa. Yu kwa ite nye sikinde unu ba artet kane.
0: Kenye te.
1: Kenye te ni. Geru blese nisiko anga.
0: Kole jita gei. Ako chang tuku kyo te nye choa ngoeng. No no go ita kwa genga genga.
1: Pen.
0: No tari.
1: Eh.
0: Kuma ga aita gale kwa hiku proroke.
1: Kere.
0: Kwa ipegu.
1: Bana ni ialde tu kiki ogoni mungu buch.
0: Eh? Zeme baite
2: ba. Bana upeane vitu yenye Mungu alikupatia bure.
0: Wewe ndataka kupeana bure.
2: Acha. Yaani gerele iwe.
0: Ama usipeane kabisa.
1: Inga ile mimi ke donate ni speech free.
0: By the way, inga leki sign in is.
1: Eh mimi ke ge che sign in
0: ya. Sign in ne ngusa kolewa. No gero ile kwa bunje bani ne.
1: O goite wa.
0: O jeru ngonda abo goite.
1: Ko swabe nage.
0: O ga jeru ne mi adigi ko donate baba bugule ndo. Bala ngo to giro chafu chicho da nyi guro chafu ginye
2: igot ko mara ginere kitebya sis tugani gitu aginere ogi chitane gi dala iga ot ko ngogi tu
0: kele mavat ki mam galater yel
1: kele mavat kele
0: ogu yene manenye
2: kele gere
0: les ne
2: kele onere kinina habra ngulo le manenye mugule lo ngi mago nenye sigele mo guito si akwa
0: matabia nyi no ngabza
2: matabia nyi no eso jo ngo gir kwa la tu ke chango na ule mugule ndane manenye
0: ane nguli dagi le ke atras plan ba ra bmet tinguni age jer no da ke tar yagi go ichi tane mi grao kunu go na me lengo go dot go nyaiza
1: wende bara ga ikus kiti
0: eh
1: wende bara ga ikus
0: no mitu zaide
1: e wa mitus matienga ba matoti go mbera ni chito chwara chwara inga Yito kabisa nangi ngomi kabisa Nazareth.
0: Ehe.
1: Kubo ina enemy gated girl dake gure biko kongetine ga magin. Ani ki uti enot go sirga ina tengar dasi.
0: Kage gur tugul.
1: Kage
0: gur. Ba ke dina ga sigele kitjeto. I moje ga ina jina.
2: Kale wangi bana bijoda. Changi tam ge gurok top 10.
0: Ehe.
2: Ongo banga line. Siko mi ya O tebye so torto iganje go ngetwe getitu.
0: Ehe.
2: Agibule.
0: Ebe to mugi gurdinye.
2: Agito to anaito na nago tuna sinye go mega sky ni.
0: Ee.
2: Kori kere ka ke kurtu ulbe ngetunye ke.
0: Ehe.
2: Irira. Ba yigire.
0: Iriras?
2: Ee. Sigela kumba uko skeji nako.
0: Where is this boy?
2: Baba ni number 15.
0: Ila nyinyo kabisa nguri yake nye siru bige line.
1: Ndio tanya gire. Kai mkango muzi me arbeka.
0: Oh, ime kabisa kwane kwa buti.
1: Kwane abre go kwa sindane ta mo sindani ni. Yani ngere spijo da misile.
0: Eh, guys, kage kage ruru kwae.
2: Ila
0: ama gura ni.
2: Kage gura mo. Agota ami?
0: Ah, ganga gali yani ni.
1: Enda ke ganyo.
2: Agur yelanga.
0: Ah, to dite la le bale mo.
1: Ile nguna, excuse me, sir.
0: Where am I?
1: Kwani ni gogila askani yu malum.
3: Piga kwa lenji, onge beta. Ongi gilde gosi, betu siegana.
4: Kita anezo kore kablengwe.
5: Kito aje kitu kule nguna.
4: Kito aje sike itane.
5: Hii, chamune. Gitu tani nguna nguik. Agisere. Mbole aje gile tese.
4: Hakene.
5: Hei, hei, hei, hei. Tiba blengwe te. Mwaname juu alege juu.
6: Kongo yunga neti jeno neti bikwe mawaya. Onge testae. Ake, sire ngalekyo umwoyo. Mbama kitae so kurorekyo. Bate, tanyo katae. Nga wakinye je bambo.
7: Kumaan,
6: kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kumaan, kum